Подай воду, їду дому. Світло на далеці, утікай коло мені так, як у час. Бензинова бомба, лайфстайл, патек, сабота.